شامیانی. فزیلادی احمد عامر کیا فوالا و ویگد وام فشیتای می لوا ایویگے می دی اینٹو گے ریکویسٹ کا می لوا می جہال دینی دین سوشل میڈیا کے فیس بک کا آمی ونی فوٹو ای پوسٹ کو لافا میا تیرشو می ہن کینی کی کے ہے یہ دے ورگین جواب تن ان من دنی گینا میوتی متی و کٹل کما لیفا دین اسید کٹل ای ویس دیف ای بہوری دین جواب فون وائر کا رشو کے نن جہالی اور رنگ دو ایر تائیں گے نے کون رشک ادم میوتی لین شرح می با می بیگ می منا دانی مان فون لا وے کے شرح دین امید کر می رے می گنس تے می شرح وس کم دانے کما